0: за всяким ще не подобали. Діджей Домачі. And Shotor. And Odor. І на тисячі розлогів та наслідне ютро за музичне придавання.
1: Найвіча студентська веселіця.
0: Радіо Фраєр.
1: Перві на васі.
0: У місту і на студентських журі.